0: pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio.
1: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Mali oglasi.
1: Izdaje se stan u Woodridgeu. Stan je prostran sa dve spavaće sobe i dva kupatila. Renta $2000 mesečno. U kiriju su uključeni svi računi osim struje. Minimalni period zakupa 12 meseci. Za više informacije pozvati 630-589-2089. 630-589-2089. Tražimo owner operatore za semi box kamione i vozače plaćene po milji. Rentiramo box kamione, radimo i parsale, dajemo bonus za inspekcije. Kontakt 224-319-3618, Chicago 224-319-3618. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji, pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta. Više informacija na 508-524-4084, 508-524-4084. Tracking kompaniji Chicaga potreban safety officer. Radi iz kancelarije, konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Kontakt 630-417-4432, 630-417-4432. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Najveći plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: leto na Plus Radio.
1: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš ledne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Volimo da kažemo radni narode Chicaga, radni narode Illinoisa, radni narode Sjedinjenih Američkih Država, ali bogami i radni narode Europe, radni narode celog sveta, Balkana, Srbije, gde god se čujemo i ovog 6.7.2026. Može ono lagano jutarnje pitanje, pa kako ste, dragi naši? Znamo da ste odlično, znamo da ste raspoloženi dobro, čim ste uz jutarnju pozitivu na Plus Radio i ovog ponedjeljka, a ponedjeljku može malo da bude problematično stanje. To ono, bio je vikend, pa je bio praznični vikend, pa smo malo više odmarali, pa smo se malo više provodili, pa su još letnji dani, pa su noći malo duže, pa možemo malo da stavimo mozak na otomon i sada kad treba da se vratimo na ovaj standardne radne obaveze, onda malo to bude kilavo, ali bez ikakvih problema, tu je jutarnja ekipa Plus Radija koja će vas i ovog ponedjeljka odvesti u skrivene predele dobrih

Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: 20 minuta, prošlo je od 7 sati, pozitivno je jutro, dobre su priče na dnevnom redu i ovog 6. jula 21 stepen po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Čikaga. Srpska pravoslavna eparhija Nova Gračanica poziva vernike, porodici i prijatelji da prisustvuju u tradicionalnoj proslavi Dana Svetog Mardarija, koja će biti održana u subotu 18. jula. Program počinje u ranim jutarnjim časovima, kada će biti organizovana tradicionalna litija od manastira Nova Gračanica do manastira Svetog Save u Libertvilu. Vernici će imati priliku da kroz zajedničku molitvu pokažu poštovanje prvom Svetom Mardariju i očuvaju tradiciju koje godinama okuplja srpski narod u Americi. Centralni deo proslave biće Sveta arhijerijska liturgija koja će početi u 9:30 u manastiru Svetog Save. Više detalja o ovom zaista lepom i važnom događaju na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Dakle, subota 18. jul, Dan Svetog Mardarija, manastir Nova Gračanica, proslava u Libertvilu. Nastavljamo u dobrom ritmu i u dobrim pričama i ovog ponedjeljka imamo dosta toga da vam kažemo šta je obeležilo vikend za nama. Definitivno 2,5 veka Amerike, spektakl bez presedana širom Sjedinjenih Američkih Država. Kako je to bilo tokom proteklog vikenda, pričamo u nastavku Pozitivnog jutra. Budite tu!
0: Ritam vašeg života. Plus radio.

0: Razbudi se uz ritam koji te pokreće. Plus Radio, svuda oko vas.
1: Kako beše ono, bez naglih pokreta, bez trzavica, neka i ovo šestojulsko jutro bude zaista sigurno mjesto za opstanak i sve to ok i lepo je ovako u teoriji, a da li može i u praksi da bude? A praksa kaže da moramo da prelistamo najznačajnije naslove jutra i onda treba da ostanemo u dobrom raspoloženju, a ekonomske, političke prilike su takve u celom svetu da, boga mi, teško da možemo da uspemo, ali trudimo se i polazi nam za rukom da se ne žalimo i da ne kukamo mnogo, je li tako? Ajde, listamo najznačajnije naslove jutra, mi da vi ne biste morali da se cimate. Dogovor je pao. Putin i Trump telefonom o Ukrajini i Iranu. Kremlj otkrio detalje razgovora. FBI zaplenio više od 600 dronova blizu lokacije gdje se održava svjetsko prvenstvo. Trump na proslavi dana nezavisnosti. Američki san se vratio. Najbolje tek dolazi. Kako je bilo iza kulisa 250. godišnjice proglašenja američke nezavisnosti, o tome pričamo i u nastavku jutra. Krvava proslava u Njujorku pucnjava na dan nezavisnosti, među ranjenima 4 dece. Posle olujnog praznika, novo upozorenje za Chicago kada konačno stiže stabilnije vreme. Amerikanac osvojio 1,3 miliona dolara na istoj lutriji koju je dobio i pre 15 godina. Ovim i ostalim pričamo, na naravno do 9 sati u pozitivnom jutru pričamo i o svetskom danu poljupca. Jeste, i to postoji, i to je upravo ovog 6. jula, pa neka nam je sve tako pozitivno i raspevano i nećemo dozvoliti da nam najznačajniji naslov jutra, uopšte vesti, uopšte sve ono što nas okružuje, da nam pomrsi ni konce ni račune. Mislim da je dogovor pao, ajmo na dobru muziku, a kroz nekoliko minuta pričamo kako je bilo iza kulisa proslave 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.
0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Ritam vašeg života plus radio.

0: Manifestacije proslave nacionalnog praznika 4. jula. Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o aktuelnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje. Avion kompanije Delta Airlines, koji je sleteo u Chicagu, pogođen je vatrometom tokom sletanja na aerodrom Midway, ali u incidentu niko nije povređen. Rat sa Iranom smanjio je rejting podrške Donaldu Trumpu pred novembarske srednjoročne izbore, pokazala je najnovija anketa. FBI je saopštio da je od početka svjetskog prvenstva u fudbalu zaplenio više od 600 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju utakmice. Sport, košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u finalu poražena od SAD-a 107-81. Novi šok na mundijalu, Holand odveo Norvešku u četvrtfinale, Brazil zasluženo eliminisan, a Novak Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Felixa Ože Aliasma. Opširnije o ovim i ostalim vestima na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Bolja strana života. Leto na Plus Radio.

0: jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: 6. jul, pozitivno je jutro, ne znam da li ste znali, ali danas je Međunarodni dan poljupca. Za poljubac u obraz učestvuju samo dva facijalna mišića, dok se za vrući francuski poljubac uključe čak 34 mišića lica, a ljubeći se na francuski način možete da izgubite po 5 kalorija svakih nekoliko sekundi. Tokom poljupca u telu se otpušta hormon sreće i zbog toga se, jel te, nakon ljubljenja osjećamo poletno i zadovoljno. Studija objavljena u mnogim časopisima potvrđuje da se tokom svakog poljupca izmeni oko 80 miliona različitih mikroba, što je 77.000 više mikroba nego što se može naći u javnom toaletu. Možda ste mogli bez ove informacije, ali eto, neke stvari možete čuti samo ovde u pozitivnom jutru. Na ljubljenje prosječno potrošimo 15 dana tokom života. I sad se pitamo koji je taj najduži filmski, odnosno francuski poljubac. E, pa Guinnessova knjiga rekorda kaže da je trajao 58 sati, 35 minuta i 58 sekundi. Ljubljenje definitivno produžava životni vek. Istraživanja su pokazala da muškarci koji svakog dana poljube svoju partnerku, bar jednom, u proseku žive i do 5 godina duže. Kakva je situacija sa ženama? Imali tih rezultata? Dobro, recimo, Rimljani su ljubljenje svrstavali u 3 kategorije. Oskulum, poljubac u obraz, bazijum, poljubac u usta i savolijum, poljubac sa jezikom. I kaže jedan istorijski zapis, 1500. godine pre nove ere, tada je poljubac opisan kao njuškanje, jer se verovalo da su ljudi nekada tako prepoznavali mirise i partnere. Svetski dan poljubca obeležava se ovog 6. jula, pa ljudi, znate šta vam je činiti, ali nekako uz dobru muziku sa Talasa Plus radija, ovaj dan može da bude ispoštovan na maks, što bi se reklo. Dobro jutro.
0: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Najbolja muzika.

0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US. Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro. I 6. jul i ponedeljak. Imamo dosta toga da kažemo i u nastavku ovog dana. Jutro nam je lepo obojeno dobrim pričama, dobrom muzikom i svakako zajedničkim snagama. Učinili smo ga sigurnim mestom za opstanak. Sa ove strane mikrofona, kao i svakog radnog dana, moja malenkost Miroslav Petrović Miško, a od narednog sata u malo drugačijoj šemi. Na letnji način očekuje vas moja draga koleginica Marijana Mijović. Dakle, lepe priče, dobra muzika, Letano Plus Radio na naših 8 radio stanica, na vama je samo da izaberete omiljenu, a asortiman je više nego bogat. Zabavna, hit, narodna, klinci, nostalgija, 90. rock i trending. Pratimo se na društvenim mrežama, ima nas na Facebooku, TikToku, Instagramu, sve najnovije. Naravno, bit ćemo i na svetskom prvenstvu u fudbalu. Danas na dnevnom redu Portugal, Španija i Sjedinjene Američke Države, Belgija. Sve to pratimo, a pratite i vi nas. Hvala na pažnji, ukazanom poverenju i ovog ponedjeljka do slušanja i svako dobro. Živjeli!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist. Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Dobrodošli na moj rođendan.
1: Tvoja sigurna šansa. Plus radio.
2: Mali.
3: Oglasi.
4: Izdaje se stan u Woodridgeu. Stan je prostran sa dve spavaće sobe i dva kupatila. Renta $2000 mesečno. U kiriju su uključeni svi računi osim struje. Minimalni period zakupa 12 meseci. Za više informacije pozvati 630-589-2089. 630-589-2089. Tražimo owner operator za semi box kamione i vozače plaćene po milji. Rentiramo box kamione, radimo i parsale. Dajemo bonus za inspekcije. Kontakt 224-319-3618. Chicago 224-319-3618. Folklornoj grupi iz okoline Čikaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta. Više informacija na 508-524-4084, 508-524-4084. Tracking kompaniji iz Čikaga potreban safety officer. Radi iz kancelarije, konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Kontakt 630-417-4432, 630-417-4432. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Čikago dešavanja.
3: Mali. Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Samo hitovi plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobro jutro i dobar dan, dragi slušalci. Dobrodošli na Talase Plus Radija. Prvi je radni dan u ovoj sedmici. Ponedeljak donosi samo lepe i pozitivne stvari, nadam se, i kada je posao u pitanju. Nekoliko minuta prošlo je od 10 sati, a u prethodnom satu u Čikagu 22 stepena. Danas umerena letnja temperatura i dosta sunca, do 25 stepeni, pa ko ne bi uživao u ovako lepom danu. Samo se dobro organizujte i mi obavezno savjetujemo šetnju. Šetnju ponesite, dobro raspoloženje i Talase Plus Radija, jer i danas obećavamo da ćemo biti odlično društvo. Puštamo samo hitove, ništa drugo, i to na 8 različitih radio stanica, a pored muzike pričamo i lepe i pozitivne priče. Nemate prepreku da nas ponesete svuda sa sobom, download naše aplikacije. Potpuno je besplatan i za iOS i za Android uređaje. Pozivamo vas na druženje, da lepo započnemo ovaj 6. julski dan, to jest da ga razvijemo u pravom smeru. Ako vam treba pozitive, samo pojačajte radio prijemnike. I dobrodošli na Talase Plus Radija. Vreme je za lepe priče i dobru muziku.
0: Najbolja hit muzika Plus Radio.

0: Vaša pozitiva. Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Naravno da se i danas bavimo mundijalom. Najvažnija sporedna stvar na svetu, aktuelna širom sveta, različite impresije ljudi imaju o fudbalskim utakmicama, a Englezi ne iznenađuju. Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva, pošto je u jednoj od najuzbudljivijih utakmica na turniru, kako kažu stručnjaci, savladala domaćina Meksiko rezultatom 3-2, uprkos tome što je skoro celo drugo poluvreme igrala sa igračem manje. Zaista uzbudljivo. Ovim, kako kažu, herojskim trijumfom Engleska je zakazala četvrtfinalni duel protiv Norveške, a meč će se igrati u subotu 11. jula na stadionu u Majamiju. S druge strane, za domaćina Meksiko, san o svetskoj tituli na svom terenu, završen je u osmini finala. SAD su sada jedina ekipa koja je domaćin turnira i koja ima mogućnosti da turnir i osvoji. Logično da i Norveška ide u četvrtfinale, oni su pobedili Brazil rezultatom 2-1. Ako volite sport, pratite fudbal, svetsko prvenstvo, pratite sve informacije svakoga dana na Talasima Plus radija, a i na portalu i aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Najveći hitovi na jednom mestu.
0: Plus radio.

0: Plus radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus radio. Vaša pozitiva.
1: Ljubavi moja, deli se sad. Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela. Do kostiju okolala.

0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto i lepo raspoloženje na Plus Radiju. Nadam se da uživate uz naše talase, da uživate uz muziku koju biramo za vas i da ostajete tu gde jeste. Pogurat ćemo radni dan da brže i lakše prođe dobrom muzikom i lepim pričama, a svakako i interesantnim savetima. Ako volite da se krećete, a da to putovanje ne bude dugačko, na samo sat vremena od Chicaga u West Chicagu, ovog jula organizuje se Chi-Town Exotic Car Show na Sony Acres Farmi. Spektakl koji dovodi super automobile i porodičnu zabavu. Manifestacija se održava u nedelju 26. jula i očekuje se da će to biti najposećeniji letni događaj u ovom delu regiona. Impresivna kolekcija luksuznih vozila očekuje vas na jednom mestu, super automobili svetskih brendova kao što su Ferrari i Lamborghini. Pored izložbe automobila, posetioci mogu da očekuju i zabavne sadržaje, vožnju u zabavnom parku, mini zoo sa domaćim životinjama i još mnogo toga uz svakako bogatu ponudu hrane i pića. Ako volite letnje izlete i ne vozi vam se predugačko, Sony Acres Farm i Chi-Town Exotic Car Show su idealno mesto za vikend predah od gradske gužve. 26. jula, West Chicago, Sony Acres Farm.
0: Plus Radio.

0: Pričamo o univerzitetu. Univerzitet Čikaga najavio je istorijsku promenu koja bi mogla da promeni pristup visokom obrazovanju, kažu, zauvek. Od jeseni 2027. uvodi se značajno proširenje finansijske pomoći koje će da omogući velikom broju studenata da studiraju, a da pritom ne plaćaju školarinu. Svi studenti čije porodice imaju godišnji prihod do 250.000 dolara imaće pravo na potpuno pokrivenu školarinu, ali naravno uslov je da se popunjavaju standardi, odnosno kriterijumi u vezi sa imovinom. Još značajnija vest dolazi za porodice sa prihodima ispod 125.000 dolara. Njima će, pored školarine, biti pokriveni gotovo svi troškovi studiranja, a to uključuje i smeštaj, i hranu, i univerzitetske takse i druge osnovne izdatke. Jasno je da je cilj da se uklone finansijske barijere koje često budu problem za talentovane studente. Na ovaj način to će se rešiti. Chicago Univerzitet godinama ulaže ogromna sredstva u podršku studentima. Inače, pored finansijske sigurnosti, studentima su dostupne brojne plaćene prakse, istraživački projekti i mentorski programi. Dakle, od jeseni 2027. godine značajna olakšica za sve studente koji planiraju da upišu Univerzitet Chicago.
1: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Zamisli želju. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto na Plus Radio, pozitiva, lepo raspoloženje i samo dobra muzika. A ako volite baš dobru muziku, onda ćete sigurno da se obradujete na vest da legendarni pevač i kantautor Lionel Richie dolazi u Chicago. Organizatori su potvrdili da je datum koncerta 30. septembar ove godine. Ranije, zbog njegovog zdravstvenog stanja, koncert je bio odložen. Svi koji su kupili karte za taj rani koncert svakako će biti ispoštovani, to jest moći će da ih iskoriste. Richie je trebao da nastupi u Chicago u okviru zajedničke turneje sa grupom Earth, Windy Fire. Nažalost, nekoliko dana pre zakazanog koncerta imao je zdravstvene tegobe i morao je da otkaže nastupe. Lionel Richie već decenijama važi za jednog od najpopularnijih izvođača na čitavom svetu. Očekuje se da će njegov povratak u Chicago krajem septembra da privuče veliku pažnju publike i da će se, kao i obično na ovakvim koncertima, tražiti karta više. Ukoliko ste kupili karte za onaj prethodni koncert, ne zaboravite da ćete moći da ih iskoristite, a ako niste kupili kartu, onda požurite sa organizacijom, jer ovu muziku ne treba da propustite.
0: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdaje se stan u Woodridgeu. Stan je prostran sa dve spavaće sobe i dva kupatila. Renta $2000 mesečno. U kiriju su uključeni svi računi osim struje. Minimalni period zakupa 12 meseci. Za više informacije pozvati 630-589-2089. 630-589-2089. Tražimo owner operatore za semi box kamione i vozače plaćene po milji. Rentiramo box kamione, radimo i parsale, dajemo bonus za inspekcije. Kontakt 224-319-3618, Chicago 224-319-3618. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji, pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta. Više informacija na 508-524-4084, 508-524-4084. Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Radi iz kancelarije, konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Kontakt 630-417-4432, 630-417-4432. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: I u hladu, i na suncu. Plus Radio, na letnji način.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Nećemo preskočiti, dragi slušalci, ni danas u okviru programa Plus Radio da se bavimo sportom. Beli sport je na redu, Đoković se malo mučio pa stigao do četvrtfinala. Novak Đoković se po 17. put plasirao u četvrtfinale Wimbledona, pošto je posle 3 sata i 25 minuta savladao Rusa Romana Safijulina rezultatom 3-1. Inače, ovo je Đokovićeva 106. pobjeda na Wimbledonu i ovom pobjedom postavio je apsolutno rekord. U toku meča Đoković je pokazao svoj dobro poznati kvalitet da brzo zaboravlja loše stvari i da se vrlo brzo vrati u svoj ritam. Pored Novaka u četvrtfinale Wimbledona plasirao se i Jannik Sinner, pošto je pobedio Japanca Shintara Mochizukija rezultatom 6-3, 7-6, 6-3. Branilac trofeja u četvrtfinalu Wimbledona igraće protiv Nemca Jana Lenarda Štrufa, kojem je Poljak Hurkač predao meč. Pobednik duela između Sinera i Štrufa igraće u polufinalu Wimbledona protiv boljeg iz meča između Novaka Đokovića i Feliksa Alijasima. Ukoliko ste ljubitelj sporta, vesti iz istog obavezno pratite na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: letnjim ićima, onda da znate da je u Ilinoju zvanično stupio na snagu zakon koji trajno legalizuje prodaju koktela za poneti. Eto nove prakse u ugostiteljskoj industriji. Odluka je potpisana, samo treba da se implementira. Šta to znači? Kokteli mogu biti dostupni za lično preuzimanje, kao i za dostavu na kućnu adresu. Moramo da dodamo da dostava koktela mora biti dostavljena isključivo od strane zaposlenih u ugostiteljskom objektu, dok angažovanje eksternih kurirskih službi nije dozvoljeno. Svaki napitak mora biti upakovan u zatvorenu ambalažu sa zaštitom od otvaranja uz obaveznu proveru da je kupac punoletan. Zakon takođe propisuje da koktel u trenutku prodaje ne sme biti stariji od 7 dana, što predstavlja dodatnu meru sigurnosti. Šta je cilj ovog zakona? Pa cilj je da se podrži ugostiteljski sektor, odnosno da se omogući dodatni izvor prihoda. Stručnjaci očekuju da će ova promena imati pozitivan uticaj na ekonomiju i način na koji građani konzumiraju usluge restorana i barova. Dakle, ako želite koktel za poneti, u Ilinoju vam je to zakonom dozvoljeno.
1: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozile i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve za danas, ali samo od ovog dela ekipe i kada je priča u pitanju. Ukoliko ostanete u Stalase Plus Radio, uživat ćete u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike, letnje vibracije i letnje raspoloženje 24 sata kod nas. Ne zaboravite da na aplikaciji Plus Radio možete da birate muziku između 8 različitih radio stanica i da menjate i raspoloženje i muzički žanr. Pozitiva svakako stiže do vas sa svih radio kanala. Ne zaboravite da je putovanje i vožnja lakša uz dobru muziku, zato Plus Radio nosite svuda sa sobom. Radno vreme skraćujemo takođe dobrom muzikom i kako god okrenete, odlično smo društvo. Budite i sutra uz Talase Plus Radio i Pozitivu i sutra, par minuta nakon 7, dobro jutro će vam poželjeti Miško, a par minuta posle 10 ja se ponovo družim sa vama uz lepe priče i uvek najbolju muziku. Uživajte u ostatku dana. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tvoja draga i ja
3: i najbolji ritam leta. Najlepše letnje osveženje.
2: Sunčan dan, ma sve nam je milina.
3: Talasi plus radija. Paša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdaje se stan u Woodridgeu. Stan je prostran sa dve spavaće sobe i dva kupatila. Renta $2000 mesečno. U kiriju su uključeni svi računi osim struje. Minimalni period zakupa 12 meseci. Za više informacije pozvati 630-589-2089. 630-589-2089. Tražimo owner operatore za semi i boks kamione i vozače plaćene po milji. Rentiramo boks kamione, radimo i parsale, dajemo bonus za inspekcije. Kontakt 224-319-3618, Chicago 224-319-3618. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji, pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta. Više informacija na 508-524-4084, 508-524-4084. Tracking kompaniji Chicaga potreban safety officer. Radi iz kancelarije, konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Kontakt 630-417-4432, 630-417-4432. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: I u hladu i na suncu. Plus radio na lepi način.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upisi u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
1: Hitovi koje obožavate plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno, FJ United LLC, 608-432-4948. 4-8.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
3: Osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.

0: 24/7.
1: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Najbolji zaštitni faktor, letnji ritam plus radija.

0: Moj radio, Plus radio US.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: Mali oglasi.
1: Izdaje se stan u Woodridgeu. Stan je prostoran sa dve spavaće sobe i dva kupatila. Renta $2000 mesečno. U kiriju su uključeni svi računi osim struje. Minimalni period zakupa 12 meseci. Za više informacije pozvati 630-589-2089. 630-589-2089. Tražimo owner operatore za semi i boks kamione i vozače plaćene po milji. Rentiramo boks kamione, radimo i parsale, dajemo bonus za inspekcije. Kontakt 224-319-3618, Chicago 224-319-3618. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji, pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta. Više informacija na 508-524-4084, 508-524-4084. Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Radi iz kancelarije, konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Kontakt 630-417-4432, 630-417-4432. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
2: Oglasi. Opusti se i pojačaj. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: Bolja strana života. Lepša strana muzike. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211. U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: 24 sata potpunog uživanja plus radio.